Teoriștii ce făceam, tunurile le scoteam, tunurile scoteam. În popor frate îndrăgea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea, dar curinii le scotea.

Ya, si ninguna castiga, yo con dictatoria. Ceaușescu, cauzea, Ceaușescu, cauzea. Iar Bobu, ce făcea? Un licopter că chema. Și cu el, frate, fugea. La Târgoviște ajungea, mai la Târgoviște.

așa o se scurcă mintea, într-un taxa te-l ducea la București, la Turcia. Într-o odă el punea și cetea, dar judeca un doctor să te venea tensiunea că-i lua mâini. Procurorul judeca, e bine tirat așa, hai mânca, românii.